0: You're now listening to PMN Cook Islands.
1: Ko Aotea ko Noro Teiti. E tamaine o ngā tangirongo rawa ko Moero Teiti. E tamaine tōku māmi a tangi ngā ngātoko rawa ko te rā itirere kia waiki. E tamaiti a ngātoko ngā rongo rawa ko Metua Toto Hiva. E tamaiti a rongo ngā rāea rawa ko Tāputukura. E maanga a Tāputukura rawa ko Noo Uafu. Me i roto mai rawa i a ngā taura. Me i roto mai a ngā taura i a taura ariki ko ia oki a ngā maru ariki. Kia rana.
2: Kia rana koto kā tōtō. Kua utea ku moiro teichi. E te maine nā tangi rongo rao ko Moero Teiti. E te maine tōku māmi nā nā tōku rao ko tera itirere kia waiki. E te maine a te rā nā ngere metua rao ko Raita Tāroro. E te maine a ngere metua nā kōnini rao ko Tere Pakia. E te maine a kōnini nā taikanapa tiu te matangi rao ko Te Pairu. Ko taikanapa tiu te matangi ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Uritawa e Ngāti Ānau Toa. Ko te pāuru, ko tōku ia pirianga ki roto i a Ngāti Pūtua. Te atua te aroa.

ko maunga te te maunga. Ko pai pai tua iwa te marae. Ko te au o tonga te waka. Ko avachu e rua o te tonga te ngā oire. E mokopuna au nā Materoa Tiriki Pākia Lindsay. E tamaine aia nā kulini no roto mai i a tai kanapa tiu te matanga. No roto ia Ngāti Anautoa o Ngāti Oritawa. O whaitika tōku metua tāne. Ko nooroa tōku metua waina. O viriami tōku tuakana. Ko Tommy tōku